0: Nu sunt o să și plătare, domnul Vlad, dar nu vorbim de primar. Primarul s-a găsășenit niciodată. Și mai să schimbai mai cu mâna și mă...
1: Taxa-i!